0: o wa je mba ya ya mi pe ati awon alase ati awon ti won pase le lori to ye ka jo gogun ti wa je banu ti won pe ni ko ilu yi ko le la lafia
1: bo
0: je
1: pe so pe e je ka pa koro ti koro to pa wa lori ede Nigeria.